Da, samo Turbo Negro može da napravi pesmu o pizzeriji, samo Turbo Negro može da napravi muzičku numeru koja će biti reklama, a u isto vrijeme ovako veliki rock and roll hit. Turbo Negro i The Age of Pompeius. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Dobrodošli u još jedno izdanje programa, radijskog programa Unutrašnja emigracija, koji slušate svakog radnog dana od 11 do 15 časova ovde uživo na internet radiju daškoimlađa.com. Nisam se zezao u uvodu, zaista za vas koji niste možda upućeni, norveški sastav Turbo Negro je ovu pesmu The Age of Pompeius zapravo napisao o pizzama, odnosno pizzeriji. Njihov klavijaturista i povremeni treći gitarista nosi umetničko ime Paul Pot Pompeius i njegova pizzerija se zove Pompeius. Ne znam da li još uvijek postoji, ali u jednom trenutku su eto odlučili da naprave ovu pesmu o njegovoj pizzeriji, o njegovom ugostiteljskom objektu, dakle nešto što samo grupi Turbo Negro može da prođe, a da ne bude trash, već da bude ovako jedan veliki, veliki rock and roll hit. 11 časova i 10 minuta, danas je 23. septembar 2026. godine, još nešto više od mjesec dana do istorijskih izbora u Republici Srbiji, parlamentarnih izbora. Očigledno će odmah nakon toga uslediti i predsjednički izbori, mada za to još uvijek nemamo preciznu potvrdu. Čime se danas bavimo u emisiji? Između ostalog dočekom biciklista koji su stigli sinoć u Novi Sad iz Sombora, a danas nastavljaju put. Prema nekim mojim informacijama za sada vidim da još uvijek nisu krenuli iz Novog Sada, očigledno odmaraju nakon jedne onako teške rute, trebalo bi preko Sremskih Karlovaca da se upute južnije. Pričat ćemo između ostalog naravno i o drugim temama, Institut Biosense, još jedan štrajk upozorenja koji će biti danas održan. Još jedna tema jeste i to da očigledno da u policiji postoje različite struje koje su između sebe u sukobu. To nije nešto što je nova vest, ali nešto o čemu se sve više i više priča kako nam se izbori približavaju, i pričat ćemo o tome kako bi izgledala lustracija po planu studentske liste i koga bi sve mogla da obuhvati. Još neke teme, Evropska komisija zabrinuta je zbog proterivanja novinara Moratija, a također treba istaći i jednu dobru vest, a to je da prvi mašina Dnevnik startuje večeras na YouTube kanalu portala Mašina. To je to, baš onako super vest i baš se radujem da vidim kako će to izgledati. Danas je sreda, što znači da danas u podne imate priliku da slušate intervju, nepopularno mišljenje, dakle jedini intervju koji je postao podcast, a onda se smorio zato što je podcast i vratio se na radio gde realno i pripada. Svake srede u 12 časova nepopularno mišljenje, intervju ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. Ko je bila moja gošća, otkriću uskoro. Ostanite uz Unutrašnju emigraciju. Družimo se do 14 časova.

i Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.